0: আশোক জেরা মঙ্গলক্ষী দেবরমণি খোরাঙ্গ যদনীর চরপানির চরপুন খনার জখা আকাশ পাই নাগরতুল তাই স্রাপসান জাগুলনে খনাবাদী দেলি কেন্দ্রবে আবেখলা জ হিন্দি কক্তমা।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে লভলিন নিগম। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्र